0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? U Zasa Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.bar. Asa Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
2: Let's go.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Uglavnom, ono što sam ja uspjela da nađem u četvrtku jeste da to da riječ Thursday kao u engleskom dolazi od staroengleskog, koji su neka slova koja ja ne znam pročitati, ali uglavnom to znači Thorov dan. Thor je nordijski bog groma, munje i snage. I Rimljani su četvrtak povezivali sa bogom Jupiterom, Jove, bogom neba, groma i munje. I znači četvrtak u staroj astronomiji je povezan sa Jupiterom. Jupiter simbolizira rast, sreću, mudrost, optimizam, širenje znanja i zbog toga se u nekim tradicijama četvrtak smatra dobrim danom za učenje, donošenje velikih odluka, putovanja i planiranje budućnosti. Ne znam, Boga, meni baš nije četvrtak za te, meni je četvrtak za sve ovo suprotno od toga.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na severu zapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine, a jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Tatra Budžak na dionici puta Žepče Magla je saobraćaja se usporeno jednom trakom neizmjenično. Zbog velike frekvencije vozila na mjestu nezgode formiraju se duge kolone vozila, tako da naoružajte se strpljenjem. Također na ulazu u Vogošću je bio udes, javljaju nam naši slušatelji, pa polako vozite.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: E pa, ako ste se obradovali da će danas biti sunce kao ja, ne morate se radovati još dugo, jer evo javljaju nam da je poslije podne na severu zapadu moguća kiša ili lokalni pljuskovi, ali... Dakle, u subotu i u petak će biti konkretnija promjena, više oblaka, kiša i pljuskovi ponegdje uz grmljavinu, a u subotu kiša će zahvatiti veće dijelove zemlje. Temperature će se spustiti, pa nas očekuje vikend koji bi mogao znatno više biti jesenji nego ljetni. Dakle, ako ste još uvijek u fazonu, ma kakva kiša, tek je septembar, e pa meteorolozi imaju malu poruku za vas, a to je da vadite kišobrane, džempere i sve ono što mrzimo najviše na svijetu.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Sarajevo će i ove godine biti jedno od mjesta susreta velikih imena evropskog teatra. Na 66. internacionalnom teatarskom festivalu MES stiže 5 predstava iz 6 zemalja, a publiku očekuju različiti teatarski izrazi, savremene priče i autori koji dolaze iz različitih dijelova Europe. Festival će tako ponovo okupiti umjetnike i publiku oko predstava koje ne nude samo zabavu, nego često otvaraju pitanja o društvu, odnosima među ljudima i vremenu u kojem živimo. MES je već decenijama jedan od važnijih kulturnih događaja u Sarajevu, pa će ljubitelji teatra imati priliku ponovo pogledati produkcije koje nije baš svakodnevno moguće vidjeti na domaćim scenama. A lijepo je što nas pozorište povremeno podsjeti da ne moramo baš sve gledati kroz ekran, nekad je sasvim dovoljno sjediti u mraku, gledati ljude na sceni i poslije sat vremena raspravljati šta je autor htio reći i kako nam se predstava svidjela.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Novi teatar Sarajevo priprema svoju drugu premijeru, a riječ je o predstavi Dinoes koja će biti izvedena 10. oktobra u prostoru Internacionalnog centra igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo. Predstava se bavi čovjekom, njegovim odnosom prema svijetu koji ga okružuje, ali i onim manje ugodnim stranama ljudske prirode. Dinoes je grčka riječ koja može označavati nešto istovremeno fascinantno, moćno, ali i zastrašujuće. I upravo tu kontradikciju predstava koristi kao polazište za priču o čovjeku i vremenu u kojem živimo. Publika će tako dobiti priliku pogledati predstave savremenog teatarskog komada koji ne pokušava sve servirati unaprijed, nego ostavlja prostor da nakon predstave složite sami svoje zaključke. U predstavi igraju Selma Alispahić, Iva Prgić, Mateja Mavrak, Ana Šprajc, Lara Musa, Mak Čengić, Ante Grizelj i Tarik Osmanagić.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo malo da umireno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u severozapadnim područjima. Tokom dana u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na severozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode u mjestu Tatarbuđak na dionici puta Žepče-Maglaj, saobraćaj je normalizovan. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnjeg perioda, naročito u blizini školskih ustanova. Tako da savjetujemo da vozite polako i da poštujete sve saobraćajne propise.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 9 sati i 2 minute, dragi moji slušatelji. Družimo se još malo. Ukoliko neko ima neku muzičku želju, naravno znate, možete mi pisati na broj 061931131. Družimo se uz muziku za dobar osjećaj, a prvo ćemo da čujemo malo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Komunalno javno kantonalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo objavio je podatke prema kojima je nivo vode u bunaru KB1 na 312 cm, dok se zaštitni sistem kupnog agregata aktivira na dubini od 3 metra, što znači da je rezerva svega 12 cm. U bunaru KB8 situacija je slična. Izmjereni nivo iznosi 117 cm, dok se pumpni agregat nalazi na dubini od 1 metra. Iz vodovoda poručuju da to ne znači da će Sarajevo ostati bez vode, ali da se potrošnja vode treba reducirati. U međuvremenu su pojedina sarajevska naselja već ulazila u režime ozbiljne redukcije. Istovremeno u apelu građanima traže racionalnu i odgovornu potrošnju vode do stabilizacije vremenskih prilika i pojave značajnih padavina. Za vrijeme 8 dana ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala u kantonu Sarajevo evidentirano je 522.214.912 konvertibilnih maraka fiksalnog prometa, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. U istom periodu prošle godine, odnosno za vrijeme odgovarajućih 8 dana, fiskalni promet iznosio je 493.808.106 konvertibilnih maraka, što znači da je za vrijeme ovogodišnjeg SFF-a evidentirano više od 28 milijuna konvertibilnih maraka više prometa nego godine dana ranije. Savezna kriminalistička služba Njemačke predstavila je izvještaj za 2025. godinu koji pokazuje nastavak rasta organiziranog kriminala i sve veći problem trgovini narkoticima. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt upozorio je na ono što se naziva poplava kokaina. Za vrijeme 2025. godine u Njemačkoj je zaplijenjeno nešto više od 10 tona kokaina, a oko 2/3 te količine pronađeno je u njemačkim lukama. Istovremeno od posljedice konzumiranja droge preminulo je 2150 osoba, što je 13 više nego godinu dana ranije.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.com.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleća rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Uf, slušajte ovo. Da li biste partneru dali svoj telefon bez razmišljanja da vam gleda? I da li biste vi uzeli njegov telefon i počeli kopati po porukama dok nije tu? Telefon nam je danas praktično dio pola života. U njemu su poruke, fotografije, posao, prijatelji, društvene mreže, pretrage. I onda dolazi ono čuveno, ako nemam šta da krijem, zašto ti smeta da pogledam? Pa zato što privatnost i tajne nisu ista stvar. Možeš nekoga voljeti apsolutno potpuno i najviše na svijetu, opet imati pravo na dio svog privatnog prostora. Ali isto tako, ako partner odjednom okreće telefon prema sebi, mijenja šifru, nosi ga u kupatilo kao da drži nuklearne kodove unutra, pa razumljivo je da se tu negdje upali lampica. Ali, naravno, nije pitanje smijem li pogledati telefon, nego zašto ga trebam pogledati. Ako postoji konkretan razlog za sumnju, telefon vjerovatno nije rješenje. Razgovor jeste. Telefon može otkriti poruku, ali povjerenje pa ne može baš da se nalazi u telefonu.
2: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Do 19. septembra otvoren je javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na javni poziv mogu aplicirati poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom kao i osobe sa invaliditetom koje pokreću vlastitu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost. Ove godine proširen je i krug potencijalnih korisnika, pa poslodavci pod općim uvjetima mogu aplicirati za zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% i više. Detaljni uslovi javnog poziva, potrebna dokumentacija i aplikacioni obrasci dostupni su na internet stranici www.fond.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju požara angažirane su sve raspoložive vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i širi. Inače, požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12.9. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Zeleni, Beretki, Avdje Palića, Husinska, Gornjovakovska, Džamijska, Grlica, Adema Buće, Bratunačka, Izeta Kašića, Trebevićka, Ohridska, Enesa Bičića, Porodice Dizdarević, Reljevska, Istočno-Bosanska, Hamdije Kapičića, Luja Pasera, Asima Ferhatovića i Mustafe Busulađića. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je da Ankara militarizaciju grčkih otoka u Egejskom moru smatra sigurnosnom prijetnjom, dok se odnosi između dvije susjedne zemlje ponovo zaoštravaju. Iako su obje zemlje članice NATO-a, Turska i Grčka već se decenijama spore oko brojnih pitanja, uključujući morske granice, prava na epikontinentalni pojas i neriješeni spor oko Kipra.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi, dok će u južnim krajevima biti vjetra. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepena. Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, a povremene gužve se očekuju na prilazima gradskim centrima i u blizini školskih ustanova. Saobraćaj na putu Žepče-Magla je normalizovan nakon završenog uviđaja nesreće. Na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan i dobrodošli u Dan na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ne mijenjajte frekvenciju i uživajte u muzici za dobar osjećaj. I've

Argentinski fudbaler Lionel Messi sinoć je postigao jubilarni 100. gol za Inter Miami. Zanimljivo je da je Messi do 100. gola stigao tako što je pogodio glavom, što za njega nije tipično. Argentinac je do jubilarnog pogotka došao u susretu protiv Cruz Azula u utakmici Campeones Cupa, koja je završena pobjedom Intera sa 2:0. Messi je tokom karijere do sada postigao ukupno 929 golova, računajući klubove i reprezentaciju Argentine.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za vijeste sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Monika.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Rudari jamskog pogona Begić i Bištrani ponovo su stupili u radnički neposluh zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, a sindikat radnika Mrkog uglja Kakanj sada traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDOK, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz ZDOK. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDOK oglasio se saopćenjem u kojem su naveli kako su dugovi rudnika Mrkih ugljeva u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 milijuna konvertibilnih maraka. Mjesec od otvaranja stečaja u novoj željezari Zenica, posljedice gašenja integralne proizvodnje po privredni sektor u našoj zemlji još se zbrajaju. Prvi su ih osjetili radnici koji su postali brojevi na evidencijama nezaposlenih. Otvaranjem stečaja u Zeničkoj željezari tehnološkim viškom proglašeno je oko 1100 radnika. U kontekstu teške situacije sa kojom se suočavaju bivši radnici željezare, kompanija Penny Plus DOO Sarajevo odlučila je pružiti podršku i pomoći onima koji su ostali bez posla. Penny Plus pozvao je radnike željezare sa iskustvom u građevinarstvu i izgradnji da se prijave na posao u ovoj kompaniji koja im garantuje iznadprosječno primanja i odlične uslove rada. Više informacija možete naći putem kontakt telefona 062 803 504 ili na portalu biznis.ba.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi, dok će u južnim krajevima biti vjetra. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepena. Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, a povremene gužve se očekuju na prilazima gradskim centrima i u blizini školskih ustanova. Saobraćaj na putu Žepče-Magla je normalizovan nakon završenog uviđaja nesreće. Na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Messi, zvanično se oprašta od dresa reprezentacije Argentine. A njegova posljednja utakmica bit će odigrana 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu. Odluku o povlačenju iz nacionalnog tima objavio je prije 2 sedmice, naglašavajući tom prilikom da nacionalnom timu nema više šta dati. Zavidnu reprezentativnu karijeru legendarni ofanzivac završava sa 207 nastupa i nevjerovatnih 125 postignutih pogodaka. Streljački klub Sarajevo ponovo je ostvario zapažene rezultate na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke, održanom 12. i 13. septembra u Streljani sportske dvorane Goran Čengić u Sarajevu, potvrdivši status jednog od najuspješnijih klubova u bosansko-hercegovačkom streljaštvu. Streljački klub Sarajevo osvojio je ekipne titule državnih prvaka u disciplinama 10 metara zračna puška i zračni pištolj u muškoj konkurenciji, dok su njihove ženske ekipe u obje discipline osvojila druga mjesta. Posebno se ističe 31 ekipna titula državnog prvaka u disciplini zračna puška za muškarce. Titulu su osvojili junior Benjamin Kurtović, Benjamin Fazlija i Benjamin Mešanović, saopćeno iz Streljačkog kluba Sarajevo.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Lik dospio je u fokus javnosti zbog materijala koji još nije zvanično objavljen. U jednom od novih muzičkih projekata Drake-a slušaoci su primijetili stih Pray for Gaza, što je ubrzo izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Spomenuta fraza pojavljuje se u Drake-ovom novom vizualnom projektu FOMO, koji je premijerno prikazan 15. septembra. Mediji podsjećaju da je reper još 2023. godine bio među brojnim umjetnicima koji su pozivali na prekid vatre između Izraela i Hamasa. Nije poznato kada će pjesma biti objavljena u punoj verziji, ali već je privukla veliku pažnju.

0: muzički magazin.
1: Danas se prisjećamo jednog od najvoljenijih sarajevskih kantautora Kemala Montena, čovjeka čije su pjesme znale govoriti ono što riječi ponekad ne mogu. Kemo je bio pjesnik svakodnevnice, ježan i jednostavan u izrazu, a njegove melodije nosile su toplinu, ljubav i onu posebnu sarajevsku dušu. Njegovo Sarajevo nije bilo samo grad, već uspomena, ljubav i mjesto kojem se čovjek uvijek vraća, makar samo kroz pjesmu. Zato je Sarajevo ljubavi moja mnogo više od pjesme. Ona je nježno pismo gradu koji je Kemo nosio duboko u sebi. U njegovom glasu čuli su se i radost i sjeta i mladost i život, pa su njegove pjesme lako pronalazile put do srca raznih generacija. Kemal Monteno ostavio je iza sebe bezbroj stihova koji i danas zvuče blisko, kao da ih pjeva neko ko nam je oduvijek bio poznat. Na njegov rođendan, koji bi bio danas, sa posebnom nježnošću prisjećamo se čovjeka koji je znao da od obične emocije napravi pjesmu koja se pamti cijeli život. A sada neka kroz cijeli eter ponovo zazvuči njegov najljepši pozdrav Sarajevu. Sarajevo, ljubav moja.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za subvenciju dijela najamnine stana ili kuće mladima u bračnoj ili vanbračnoj zajednici na području kantona Sarajevo za 2026. godinu. Mladim parovima u dobi od 18 do 35 godina bit će omogućena mjesečna subvencija u iznosu od 300 konvertibilnih maraka, odnosno u visini stvarne najamnine ukoliko je ona niža za period od 12 mjeseci. Dvije osobe povrijeđene su sinoć u požaru koji je izbio u jednom staračkom domu na području Lukavca, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Kako saznajemo, požar je izbio u domu za stara lica Ahmedić, koji se nalazi u lukavačkom naselju Mosorovac. Podsjećamo, u požaru koji je prošle godine izbio u domu penzionera Tuzla stradalo je 17 osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas je bogatije za 300 novih policijskih službenika. Podsjetimo, MUP Tuzlanskog kantona bi uskoro trebao dobiti odsjek za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, čije je formiranje predviđeno izmjenama unutrašnje organizacije MUP-a TK. Američka centralna banka Federalne rezerve Fed danas je prvi put nakon 3 godine povećala ključnu kamatnu stopu u pokušaju da obuzda i dalje visoku inflaciju u SAD-u, dok je predsjednik Donald Trump tražio njeno smanjenje. Kamatna stopa povećana je za četvrtinu procentnog poena i sada iznosi 3,9%. Povećanje bi s vremenom moglo značiti i veće troškove kredita za kupovinu nekretnina i automobila. Fed je najavio još jedno povećanje do kraja godine na 4,1% sa ciljem da inflaciju približi ciljan stopi od 2%.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica. Najveće gužve bilježe se u blizini školskih ustanova na prilazima gradskim centrima, a također u toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: I dobar dan, dragi moji slušatelji. Tačno je 14 sati i 2 minute, a moje ime je Nerma i mi se ovog četvrtka družimo do 18 sati u popodnevnom programu na Radiju M. Ja se nadam da ćete uživati i svakako ostanite uz Radiju M i našu playlistu. I naravno uskoro otvaramo jednu zanimljivu temu i šaljite nam vaše muzičke želje na 061 931 131.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A mislim da ćete se složiti sa mnom da jesen ima neki svoj poseban zvuk. Mi upravo danas o tome razgovaramo. Sigurno postoji pjesma koju čim čujete vratite se u neko određeno vrijeme, mjesto ili osobu. A koja je to pjesma za vas, odnosno koja vas se podsjeća na jesen? Ona uz koju vam jesen odmah postane još ljepša i malo nostalgična. Javite nam i recite nam koja pjesma za vas zvuči kao jesen i zašto baš ta pjesma. A možda i mi imamo u bazi da pustimo za vas. Pišite nam na 061 931 131. A u nastavku našeg druženja slušamo Michaela Jacksona.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Karir BH, Moj posao.ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, DD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio N+. Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio N+.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: E, dragi moji, ukoliko ste tek uključili radio M, mi danas razgovaramo o pjesmama koje podsjećaju na jesen. I upravo je to naša današnja tema, a povodom te teme javila nam se slušateljica Azra, koja kaže da je njena pjesma, odnosno koja je podsjeća na jesen, Hari Mate Hari, kad dođe oktobar. Nama se evo oktobar i bliži, naravno, a mi upravo u nastavku slušamo tu pjesmu. Stoga ostanite uz Radio M, šaljite nam vaše odgovore i nemojte da čekate, šaljite nam vaše muzičke želje na 061 931 131.
2: Sam sanjao noćas te

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A kuća Karolina Herrera predstavila je u Njujorku kolekciju za proljeće ljeto 2027. godini, a reviju je pratila scenografija koju će gosti sigurno teško zaboraviti. Naime, promenada ispred David Koch teatra u Lincolnu centru pretvorana je u raskošni vrt sa čak 28.798 žutih tulipana posađenih između piste i publike. Broj cvjetova nije slučajno ostao malo neobičan. Kreativni direktor brenda Wes Gordon otkrio je da su njegova djeca Henry Georgia tokom probe uzeli po jedan tulipan, pa je prvobitno planirani broj smanjen za dva cvijeta. Cvjetna scenografija bila je posebno simbolična jer je revijom obilježeno 45 godina postojanja ove modne kuće, a izbor cvijeća nije bio slučajan. Žuti tulipani tradicionalno se povezuju sa srećom, vedrinom i optimizmom. Više o ovome možete pročitati i pronaći na našem portalu žene.ba. Mi u nastavku našeg druženja slušamo Severinu.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima, a sutra nas u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Vozite oprezno, ekipa Radija M želim vam sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji, tačno je 15 sati, evo uskoro jedna minuta. Mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M, ali ga nastavljamo sada uz biznis vijesti koje nam donosi naša kolegica Monika. Ja se nadam da ćete uživati i naravno šaljite nam i vaše muzičke želje na 061-931-131. A uskoro slušamo i jednu jesenju pjesmu, s obzirom da nam je danas tema koja vas pjesma podsjeća na jesen. Vaše odgovore pišite na Viber i WhatsApp broj, ali možete i na naš Instagram profil na kojem smo postavili anketu.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Jubilarna 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja, održana 16.9. u hotelu Hills u Sarajevu, okupila je 186 učesnika iz privrede, trgovačkog i IT sektora, institucija, poslovnih udruženja i stručne zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Ovogodišnji program bio je usmjeren na promjene koje već danas utječu na poslovanje kompanija, umjetnu inteligenciju, novu fiskalizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, e-račun, 2D kodove, digitalni pasoš proizvoda, cirkularnu ekonomiju i strukturiranu razmjenu poslovnih podataka. Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2026, a ambasada SAD-a i Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini za vrijeme sajma će predstaviti američke kompanije i mogućnosti njihovog povezivanja sa tržištem Bosne i Hercegovine, najavio je otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Sajam će biti održan od 23. do 26.9., a organizatori su najavili rekordnih oko 800 izlagača iz 21. države. Na raspolaganju će biti više od 8000 kvadratnih metara unutarnjeg i 15000 kvadratnih metara vanjskog izložbenog prostora.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Popodnevni program Radija M.
1: A dragi moji slušatelji, postoji putovanja na kojima je sama vožnja jednako važna kao i mjesta na koji ste krenuli. Danas razgovaramo o jesenskim pjesmama, ali hajde malo da se dotaknemo i putovanja. Umjesto da što prije stignete na odredište, ovdje ćete poželjeti usporiti i napraviti nekoliko pauza. Upravo takav doživljaj pruža visokoalpska cesta Grossglockner, jedna od najpoznatijih panoramskih ruta u Austriji. Smještan je u području nacionalnog parka Hohentauern, a putnika vodi kroz pejzaže u kojima se smjenjuju zelene doline, visoki planinski vrhovi i ledenjaci. Ruta je duga 48 km i vodi visoko u Alpe. A osim toga, pogled vrijedi svakog zaustavljanja. I naravno, za još širu panoramu treba se popiti i do Edelweissa, što naravno vjerujem da mnogi i urade i nije rezervisana samo za ljubitelje planina. Sve fotografije i više o ovome možete pročitati na našem portalu žene.ba, a mi u nastavku slušamo našu pjesmu Killer.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Jednodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A najveća inovacija Juba u 2026. godini je nova ton karta Home of Colors. To je treća vlastita ton karta koja nakon čak 10 godina nadograđuje svoju prethodnicu Favorite Feelings. Ton karta Home of Colors predstavlja se u osvježenom i proširenom izdanju sa više od 760 pažljivo odabranih nijansi, od kojih je većina potpuno nova. Nudi još širi spektar boja za moderne, personalizovane i bezvremenske interijere, a istovremeno poručuje da boje nisu samo ukras prostora, one snažno utiču na raspoloženje i atmosferu u domu. Zato njihovim odabirom ne oblikujemo samo izgled prostora, već i osjećaj koji u njemu doživljavamo.
2: Ovo je Radio M.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. EONOVA, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Peleća rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere angažiraju

0: Danas je u našoj zemlji bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblake bilo i u sjeverozapadnim područjima, a sutra nas u našoj zemlji očekuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima mogući su lokalni pljuskovi, vjetar je slab do umjerene na jugu i jugozapadni, a dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, za saobraćaj svih vozila zatvorene je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati i 2 minute, dragi moji slušatelji, a mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M i našu današnju temu. A naša današnja tema jeste koje vas pjesme podsjećaju na jesen. Nama se javilo nekoliko slušatelja na Instagram profil gdje smo postavili anketu. Naša slušateljica Azra kaže Svirajte mi jesen stiže, to je zaista jako lijepa pjesma. A tu je i naša slušateljica Tanja koja kaže Jesen u mom sokaku je jedna od najljepših pjesama jesenskih. Ja se definitivno slažem i sa jednim i sa drugim odgovorom. Mi sada nastavljamo naše druženje, malo ćemo da pauziramo s ovim jesenskim pjesmama, a u nastavku slušamo Sašu Kovačevića.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A septembar i oktobar idealni su i za sadnju cvijeća poznatog kao dan i noć jedne od omiljenih jesenskih biljaka. Zahvaljujući otpornosti na hladnije vrijeme i cvjetovima u gotovo svim bojama, dan i noć odličan izbor za dvorišta, balkone i terase u periodu kada ljetno cvijeće polako završava svoju sezonu. Osim što lijepo izgleda, prilično je jednostavan za uzgoj i ne zahtjeva puno iskustva niti posebnu njegu, a uz dovoljno svjetla, dobru drenažu i umjereno zalijevanje, dan i noć nagradit će vas dugim i raskošnim cvjetanjem i bit će jedan od najljepših ukrasa jesenskog dvorišta. Tako da, osim što razgovaramo o jesenskim pjesmama, jesenskim putovanjima, to je i preporuka za cvijeće. Tako da posjetite i naš portal vijesti.ba i žene.ba da vidite još nekoliko jesenskih ideja.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima, a sutra nas u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Vozite oprezno, ekipa Radija M želim vam sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati i 1 minuta. Mi smo ušli evo još i u ovaj 17. sat, dragi moji slušatelji, u našem popodnevnom programu na Radiju M. Ja se nadam da ste i do sada uživali svakako uz naše zanimljivosti, teme, razgovore i naravno muzičke želje koje ste nam slali. Mi sada nastavljamo naše druženje i družimo se još malo, tako da ostanite uz Radio M, a u nastavku slušamo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća. Nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, općini Vogošća stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu 7 Vrela. Takva voda je epidemiološki rizik po zdravlje korisnika i ista nije za piće kao ni za ličnu higijenu, higijenu prostora i higijenu posuđa u kojim se hrana priprema i distribuira. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Pripadnici 855. protupožarne eskadrile i 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa dva protupožarna aviona Canadair CL-415 poletili su u četvrtak u 14 sati 26 minuta iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku kako bi pomogli u gašenju požara na području općine Jablanica, saopćilo je Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar odbrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju dva protupožarna aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Dodaje se da je ovo četvrti angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile u pružanju pomoći u gašenju požara u inozemstvu ove godine, dok je pomoć Bosni i Hercegovini pružena treći put. Jedna je osoba poginula u snažnim olujama koji su pogodili područje oko Barcelone i Valencije na španskoj obali Sredozemnog mora, uzrokujući poplave i poremećaje u saobraćaju. Voda je odnijela muškarca u njegovom automobilu dok je pokušavao preći inače mali potok u blizini Olivele, jugozapadno od Barcelone, saopćili su u četvrtak vatrogasci. Spasilački timovi pronašli su njegovo tijelo nekoliko sati kasnije. U srijedu je na tom području u samo nekoliko sati palo do 80 litara kiše po kvadratnom metru. Još obilnije padavine pogodile su Valenciju i okolna područja, letovi su otkazani, a lokalni saobraćaj bio je poremećen i u Barceloni i Valenciji. Snažni udari vjetra koji su dostizali brzinu od 100 km na sat iščupali su brojna stabla, a nogometna utakmica prve lige morala je biti otkazana.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Candid čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Mercator,

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: dalje.
1: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
2: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: muzički magazin.
1: Željko Vasić nam u posljednje vrijeme baš ne da da zaboravimo koliko lijepih pjesama još može stati u jedan muzički period. Nakon niza novih i osvježenih izdanja stigla je i nova pjesma Greh i sram, još jedna priča iz njegovog prepoznatljivog emotivnog svijeta. Čini se da je Željko ove godine posebno inspirisan i iznova nas iznenađuje novim verzijama, novim zvukom i pjesmama koje vrlo brzo pronađu put do publike. Greh i sram donosi njegovu poznatu emociju, ljubav, nemir i priču o odnosima u kojima ama baš ništa nije jednostavno. A kada se to spoji s njegovim prepoznatljivim vokalom, dobijemo pjesmu koja traži da se posluša malo pažljivije. Zato je mi danas puštamo u našoj muzičkoj rubrici da čujemo šta nam je Željko Vasić ovoga puta pripremio. Greh i sram pojačajte, jer ovo je još jedna nova pjesma koja nam stiže pravo iz njegovog muzičkog svijeta.

0: Učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
3: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Vitali Janec sigurno neće zaigrati za Bosnu i Hercegovinu, budući da je pozvan u nacionalni tim Njemačke. Iako je naš državljanin imao je želju da nastupa za Bosnu i Hercegovinu, procedure i važeći propisi nisu mu ostavili mogućnost da se njegov slučaj riješi u korist reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vitali je dobio poziv od selektora Njemačke koji je i prihvatio. Formalno Vitali će tako postati prvi Bosanac ili barem državljanin Bosne i Hercegovine koji će igrati za Njemačku. On je dobio poziv za utakmice Lige nacija protiv Srbije, Nizozemske i Grčke u septembru i oktobru. Jedan od najboljih tenisera svih vremena, Španac Rafael Nadal, vratit će se na teniske terene kako bi obilježio 10. godišnicu svoje teniske akademije. Nadal se oprostio od aktivne karijere u novembru 2024. godine, a u novembru ove godine će nastupiti na nekoliko revijalnih mečeva kako bi obilježio 10. godišnicu svoje teniske akademije.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Topli dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.